え、張り上げない効果プーテルハあら今がファカタイタイオンガマヌコレロアモツいてあったねカロンゴタタウいやマータウラがタウラマータウラがタウラああこてないあえファイアケネイコタナファイコレロあマイガマイガファカタイタイオンガマヌコレロアモツイテタウコタヒマノイワラウイワタカウマワルあいやいトゥアトルアマタウラガイトゥアトルイヤイロトイテワハンガパイテフリヌイジョーンズアラテワハンガパケケマオリアノホケノレイラファカロンゴマイケアカープーテルハオティラキャマタウラガタウラ